dilaporkan pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijri. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja menerusi kenyataan media memaklumkan Majlis Raja-Raja mempersetujui bahawa penetapan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan kaedah rukyah dan hisab. Pengisytiharan itu dibuat bagi menyempurnakan tintah titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selepas diperkenalkan oleh Duli-Duli Maha Mulia Raja Melayu. Sebanyak 29 lokasi cerapan di seluruh negara diperkenankan bagi tujuan berkenaan. Tarikh awal Zulhijjah akan diumum oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja pada malam yang sama menerusi siaran radio dan televisyen. Sekian Warta Pagi. Berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Baik, sebagai pembuka jam yang ketiga, seperti biasa kita ada info sehat di Labuan FM. Saya akan kongsikan kepada anda. Baik, ini info sehat bagi pecinta kucing. Kan, jangan beri paracetamol pada kucing ataupun anjing. Ini yang dilaporkan berlaku di Thailand, yang mana pemiliknya hampir menangis bila tahu ubat manusia yang biasa ada di rumah itu sebenarnya boleh menjadi racun kepada haiwan peliharaan. Yang mana paracetamol itu bukan ubat selamat untuk diberi sesuka hati kepada kucing ataupun anjing, yang mana badan mereka sebenarnya tidak memproses ubat seperti manusia, terutama kucing, yang mana akan memberi kesan yang sangat cepat dan sangat berbahaya. Antara tanda keracunan yang boleh berlaku ialah lesu, muntah, muka ataupun tapak kaki bengkak, gusi bertukar ungu gelap, sukar bernafas, darah berwarna perang dan kegagalan hati. Dalam dos yang tinggi pula, kematian juga boleh berlaku dengan cepat. Ramai beri ubat sebab sayang, tapi sayang tanpa ilmu kadang-kadang boleh mencederakan haiwan peliharaan kesayangan anda. Jadi bila haiwan peliharaan kita sakit, jangan jadi doktor sendiri dengan ubat manusia yang ada dalam laci di rumah tau, ataupun di bag. Kalau kucing ataupun anjing anda nampak lemah, jangan terus capai paracetamol. Jadi dapatkan nasihat doktor veterinar. Kadang-kadang orang kata pil yang dianggap kecil itu boleh menjadi ancaman besar kepada nyawa haiwan yang kita paling sayang. Okey, jadi jika kucing, anjing anda demam atau nampak lemah, jangan bagi paracetamol. Hantar terus ternakan atau haiwan kesayangan anda ke klinik veterinar. Baik, itu dia info sihat untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026. Selamat pagi mereka yang baru saja mendengarkan. Nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda. Jangan lupa untuk hantarkan undian anda menerusi yang mana satu edisi hari ini sempena dengan Hari Ibu. Mungkin anda nak dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Mawar Putih untuk Mama ataupun Exist untukmu Ibu. Hantarkan undian anda di Facebook Labuan FM. Jangan ke mana-mana.

0: Yang mana satu?
1: Terus kekal di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz untuk anda mendengarkan Salam Padian di

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
1: Pesanan ini daripada Labuan FM.

12.30 hari bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain termasuk Presiden Belarus Alexander Lukashenko, Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev, Presiden Laos Tong Lun Sisoulith dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico. Hari kemenangan disambut setiap tahun dengan penuh istiadat di Moskow bagi memperingati kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua dari 1941 hingga 1945 yang turut diiringi perarakan ketenteraan besar-besaran di Dataran Merah. Dua peniaga di Labuan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan hasil pemeriksaan atas aduan pengguna semalam. Pengarah KPDN Labuan, Junaidah Arbain, mendedahkan kompaun pertama dikenakan terhadap pengusaha sebuah premis minimarket di kawasan luar bandar selepas didapati gagal meletakkan tanda harga jualan tunai pada barangan dipamerkan untuk jualan. Kesalahan tersebut melanggar Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatut Kurungan Penandaan Harga bagi Barangan dan Charge bagi Perkhidmatan 2020 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Satu lagi kompaun dikenakan ke atas pemilik bengkel kenderaan di kawasan luar bandar kerana gagal mempamerkan maklumat bengkel seperti ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna Kurungan Pendedahan Maklumat Bengkel 2002 di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dengan Akta 599. Jika sabit kesalahan, individu boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM100,000. Ketua Pengarah Imigresen Malaysia Zakaria Syaban adakan lawatan kerja selama 2 hari ke Labuan bagi meninjau operasi pintu masuk negara serta memperkukuh pengurusan pekerja asing di pulau ini. Usai ketibaan, beliau meninjau operasi di Pejabat Imigresen Lapangan Terbang bagi memastikan penyampaian perkhidmatan di pintu masuk utama berada pada tahap terbaik. Beliau turut mempengerusikan mesyuarat panel permit masuk dan pas residen di UTC Labuan selain mesyuarat jawatan kuasa pengambilan pekerja asing JKPPA bilangan 1 tahun 2026 di Pejabat Jabatan Imigresen Labuan. Lawatan kerja diteruskan dengan tinjauan di Terminal Feri Kenderaan Roro Labuan bagi melihat kelancaran pemeriksaan imigresen di pintu masuk laut utama. Lawatan diakhiri menerusi sesi perjumpaan bersama Ahli Dewan Perniagaan Labuan bagi mendapatkan maklum balas pemain industri serta memperkukuh kerjasama ke arah pembangunan ekonomi wilayah ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan dan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah barat laut bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baharu menerima diagnosis autisme anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan UMN dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baru yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program Akib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan Akib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Kanibal Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan Gendang Sarawak Bermukum, of course di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Siapa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini?
1: Baik, kembali lagi kita dalam ruangan Bollygood. Dah syok kita layan lagu-lagu Bollywood tadi. Rupanya sekarang dah pukul 2.31 minit petang. Jangan risau, ada lagi lagu-lagu Bollywood yang saya nak pasang kejap lagi, yang saya nak siarkan kejap lagi. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak kongsikan dulu apa yang menarik dalam Bollywood untuk hari ini. Jadi sempena Hari Ibu hari ini di TV2, anda boleh saksikan filem Tamil dengan judul Mannan. Lakonan Rajinikan, ada Vijaya Shanti, Kushbu Sundar, Visu dan ramai lagi. Yang mana filem ni mengisahkan seorang lelaki yang bernama Krishnan, mekanik di sebuah kilang terkemuka di India, terpaksa berkahwin dengan majikannya yang angkuh atas permintaan ibunya. Lepas kahwin, Krishnan cuba untuk memperbetulkan sifat isterinya yang angkuh. Jadi berjaya ke tak Krishna ni nak betulkan sifat isterinya yang angkuh tu, anda kena saksikan malam ini pukul 9 malam di TV2. Okey, sama-sama malam ni kalau tak ada apa-apa aktiviti kan, bolehlah saksikan filem ini sempena Hari Ibu. Okey, itu dia apa yang menarik dalam Bollywood untuk edisi hari ini 10 Mei 2026. Jadi jom, tanpa membuang masa, kita nak layan lagu seterusnya dalam ruangan Bollywood di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Itu dia Mutra FM, segalanya untuk mu. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi dan juga Hebri versi Silang Budaya.
1: Kalau tadi kita baru saja mendengarkan lagu daripada Alah Baladi ya.
0: Ya.
1: Ghazal Bati punya lagu lah akhirnya tu. Memang macam Arab betul
0: dia
1: lah.
0: Dia Arabik sikit kan. Dia punya gelek.
1: Betul. Okay, boleh juga.
0: Tapi you makan nasi kan tak banyak, I rasa you tak boleh lah.
1: Kenapa?
0: Takut perut.
1: Faham.
0: Okay, Hebri, mungkin ada apa-apa soalan Hebri nak tanyakan kepada Pak Omar kita. Silakan,
1: Hebri. Jadi kita beralih kepada Pak Omar pula. Nak tanya daripada Pak Omar sendirilah. Mungkin Pak Omar boleh kongsikan juga. Apa antara detik yang buat Pak Omar sendiri ni rasa perjuangan yang mempertahankan Boria benar-benar dihargai, Pak Omar?
2: Ya, saya sebelum tu saya mengatakan apa yang saya buat tu ikhlas. Kita tak fikirkan untuk disanjung ke apa. Jadi saya buat je daripada muda, daripada umur saya belasan tahun sampailah ke sekarang. Tapi bila dalam tahun 2014, pertama kali saya dapat satu anugerah tokoh seni budaya negeri Pulau Pinang. Daripada Persatuan Karyawan Pulau Pinang. Daripada situ, satu demi satu saya dapat. Dan tahun 2016, Kementerian Kesenian Kebudayaan dan Pelancongan bagi dekat saya anugerah tokoh seni budaya negeri Pulau Pinang. Lepas itu tahun 2018, Jabatan Warisan Negara bagi dekat saya anugerah warisan kebangsaan orang hidup di bawah Akta 645.
0: Wakoh.
2: Yang tu anugerah bagi saya yang terbesar lah. Sebab saya sendiri dah diisytiharkan warisan. Lepas tu berikutan tu saya dapat lagi macam-macam anugerah semua, 9 sekarang ni. Saya dapat juga daripada Georgetown Heritage tokoh pencapaian sepanjang hayat. Lepas tu ada dalam Boria juga, ada Ghazal Pati. Dan paling terkini tu saya dapat Wira yang tidak didendang ni, Seberang Perai.
0: Tokoh Seberang Perai. Wira yang tak didendang.
2: Tak didendang pun tak boleh didendang.
1: Hero.
2: Tapi syukurlah.
0: Tapi dalam orang kata apa, segi daripada skop kebudayaan punya lah.
2: Ya.
1: Okey, baik. Itu dia. Tokoh sini daripada Pak Omar sendirilah. Memang banyak ni pengiktirafan ataupun anugerah yang Pak Omar dapat ni sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jadi, dan Henry tahu tak, sebenarnya Pak Omar ni kalau kata di Pulau Pinang ni, kalau sebut Boreal saja semua orang tahu. Boreal Omara.
1: Betul.
0: Kita.
1: Tadi sempat juga saya buat rujukan dekat
0: carian
1: Google. Memang keluar terus.
0: Orang lama ni
1: kan.
0: Yeah.
1: Okay, jadi kita nak tanya daripada Pak Omar jugalah sendiri kan, mengenai dengan apa sebenarnya makna pengiktirafan dan juga anugerah ini kepada penggiat seni Boria ni.
2: Ya, bagi saya bila kita dapat anugerah kan macam-macam ni, dia akan menguatkan semangat. Maksud dia, kalau kata saya nak berhenti, katalah saya nak berhenti daripada Boria atau Ghazal Pati, tapi saya tak boleh berhenti sebab saya dah diikat dengan anugerah yang dapat ni. Saya rasa saya bertanggungjawab lagi kuat untuk saya meneruskan dengan generasi-generasi baru, generasi muda. Saya bimbing mereka supaya masa depan besok Boria dan Ghazal Pati ni tak hilang. Jadi saya tak tahulah saya nak berhenti bila, tapi bagi saya tak berhenti mungkin sehingga akhir hayat lah kot, selagi saya terdaya.
0: InsyaAllah semoga dipermudahkan kan.
1: Kiranya Mimi macam perjuangan lah kan, untuk memartabat lagi seni warisan yang ada dekat kita ni sebenarnya.
0: Tapi kan Pak Omar, saya tanya lah kan, selalunya kita tahu kalau dalam bidang seni ni, kalau kata mak ke ayah ke penyanyi ke pemuzik apa, dia mesti akan turun ke anak. Macam Pak Omar sendiri macam mana, adakah anak pun berminat juga ke ataupun ada warisan?
2: Pada peringkat awal dulu, anak-anak saya, saya ada 4 orang anak. Empat-empat ikut saya lah. Kalau buat persembahan pun terlibat. Cuma sekarang ni sebab 2 orang anak perempuan, dah ada anak, jadi cucu-cucu saya dah. Dia orang

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya dari Konti ke Udara dalam Mini Music, teman pemandu anda. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai halwa telinga anda untuk petang ini. Baiklah, kita teruskan dengan kiriman pesanan daripada pendengar kita. Kita ada Angel daripada Sarawak. Katanya, selamat petang DJ. Salam dari Sarawak. Semoga ceria selalu. Lawan FM terbaik. Dan minta juga untuk dimainkan lagu Dayang Bintang daripada Mawa. Seterusnya, kita ada Zana. Katanya, DJ minta dimainkan lagu Rencong daripada Datuk Siti Nurhaliza. Untuk rakan-rakan pendengar dan juga keluarga. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Baiklah, sebelum kita dengarkan lagu daripada lagu permintaan daripada Angel dan juga Zana, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada pendengar setia kita, Pijan daripada Putatan. Katanya minta untuk diputarkan lagu Lumangat Aku Dika. Baiklah, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz, suara pesisir anda. Itu dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan pesanan dari pesanan. Tersasul-sasul kita petang ni, okey. Baiklah, kita teruskan dengan pesanan daripada Fizal. Katanya pesanan untuk orang yang tersayang, yang mana dengan ucapannya kepada yang di sana, semoga sentiasa sihat walafiat, semoga sentiasa bahagia. Dan minta juga untuk diputarkan lagu daripada Rezwan, Suarasi Yang Sering Salah. Baiklah, kita akan putarkan insyaAllah selepas ini. Seterusnya kita ada pesanan daripada Aisyah yang berasal daripada Sabah, yang mana minta untuk dimainkan lagu Mansau daripada Adam Syamil. Katanya tak sabar sudah mau balik kampung untuk cuti keamatan. Apapun buat anda hendak pulang ke kampung halaman sempena perayaan ini, semoga selamat sampai ke destinasi dan berhati-hati ketika berada di jalan raya. Baiklah, itu dia merupakan pesanan-pesanan daripada pendengar kita. Dan jom kita layankan dulu lagu permintaan daripada Fizal dan juga Aisyah. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie.
1: Gangguan seksual di tempat kerja merupakan sebarang perlakuan bersifat seksual secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Ia boleh terjadi kepada lelaki, perempuan atau sesama jantina. Antara jenis gangguan seksual adalah direnung dengan pandangan berunsur buca, disentuh bahagian tubuh yang sulit berdiri atau duduk rapat sehingga tidak selesa, didedah dengan perkataan dan bahan berunsur seksual, menerima panggilan dan menerima surat berunsur seksual, diberi isyarat berunsur lucah, dipaksa secara lisan atau fizikal melakukan hubungan seksual, gurau senda ataupun jenaka, menggunakan bahasa lucah atau kiasan seks, dijanjikan hadiah, markah, prestasi kerja atau kenaikan pangkat jika menerima lawaan seks.
2: Sekiranya anda mengalami gangguan seksual di tempat kerja, sila laporkan kepada majikan anda atau terus hubungi pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
3: Labuan FM suara pesisi anda.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perlumbuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menjadikan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang mempelbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga itu dapat dikawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. Dua peniaga labuan di kompaun KPDN, Polis Labuan Perkasa Keselamatan Siber Murid. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Titahnya, ibu memegang pelbagai peranan dalam membentuk jati diri manusia, mengajar nilai insan, ketabahan serta erti pengorbanan. Baginda turut mengingatkan bahawa berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Dua peniaga di Labuan dikompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan hasil pemeriksaan aduan terhadap pengguna semalam. Pengarahnya Junaida Arbain mendedahkan kompaun pertama dikenakan terhadap pengusaha sebuah premis minimarket di kawasan luar bandar selepas didapati gagal meletakkan tanda harga jualan tunai pada barangan dipamer untuk jualan. Kesalahan itu melanggar perintah kawalan harga dan anti pencatutan penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan 2020 bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Satu lagi kompaun dikenakan ke atas pemilik bengkel kenderaan di kawasan luar bandar kerana gagal pamer maklumat bengkel seperti ditetapkan di bawah peraturan-peraturan perlindungan pengguna pendedahan maklumat bengkel 2002 di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999-Akta 599. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda sehingga RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala syarikat boleh didenda sehingga RM100,000. Ketua Pengarah Immigration Malaysia Zakaria Syakban adakan lawatan kerja 2 hari ke Labuan bagi meninjau operasi pintu masuk negara serta memperkukuh pengurusan pekerja asing di pulau ini. Beliau meninjau operasi di Pejabat Immigration Lapangan Terbang bagi memastikan penyampaian perkhidmatan di pintu masuk utama berada pada tahap terbaik. Beliau turut mempengerusikan mesyuarat panel permit masuk dan pas resident di UTC Labuan. Selain mesyuarat jawatankuasa pengambilan pekerja asing 2026. Kemudian, tinjauan dilakukan di Terminal Feri Kenderaan Roro Labuan bagi melihat kelancaran pemeriksaan imigresen di pintu masuk utama. Lawatan diakhiri menerusi sesi perjumpaan bersama Ahli Dewan Perniagaan Labuan bagi mendapatkan maklum balas pemain industri serta memperkukuh kerjasama ke arah pembangunan ekonomi wilayah ini.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Berita seterusnya, kesedaran terhadap ancaman eksploitasi kanak-kanak dalam talian terus diperkasa menerusi ceramah keselamatan siber di Sekolah Kebangsaan Ranca-Ranca Labuan. Ceramah bertajuk Eksploitasi Kanak-Kanak Dalam Talian disampaikan Pegawai Perhubungan Sekolah PPS PDRM Inspektor Hajatul Nurhaniza Hamli kepada warga sekolah. Program bertujuan beri pendedahan mengenai risiko keselamatan siber yang semakin membimbangkan khususnya melibatkan kanak-kanak yang aktif menggunakan platform digital. Peserta turut didedah dengan langkah pencegahan bagi mengelakkan mereka daripada menjadi mangsa eksploitasi dalam talian. Selain ceramah, sesi berkenaan turut disusuli perbincangan bersama pihak sekolah berkaitan isu disiplin pelajar sebagai usaha berterusan memastikan keselamatan serta kesejahteraan murid terus terpelihara. Lebih 30 wakil industri maritim dan logistik di Labuan menghadiri program Simposium Buruh 2026 bersama Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Sesi taklimat separuh hari itu penganjuran pertama program kesedaran pekerjaan oleh Mega Port Management MPM Sendirian Berhad dikendali penolong pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Noribnas Herman. Menurut kenyataan pengendali pelabuhan berkenaan, program itu bertujuan meningkatkan kesedaran majikan dan pekerja mengenai hak, peranan serta tanggungjawab masing-masing di bawah Undang-Undang Pekerjaan Negara. Sesi berkenaan turut beri pemahaman lebih jelas mengenai syarat perkhidmatan, waktu bekerja, kelayakan cuti, hal ehwal gaji serta prosedur pekerjaan yang betul selaras Akta Kerja 1955. Megaport memaklumkan penglibatan wakil sektor pelabuhan, maritim, logistik dan perkhidmatan sokongan mencerminkan peningkatan kesedaran terhadap pematuhan undang-undang buruh selain menyokong amalan pekerjaan yang lebih baik di Labuan. Seramai 57 guru bahasa Cina sekolah rendah dan menengah di Labuan sertai bengkel kaligrafi Cina bertempat di Dewan SJKC Chi Wen. Bengkel Anjuran Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPNWPL itu mendedahkan kepada peserta teknik asas penulisan kaligrafi, analisis struktur aksara serta strategi pedagogi pengajaran kaligrafi sekaligus meningkatkan kecekapan profesional guru. Ia dikendali tiga penceramah jemputan antaranya Timbalan Presiden Persatuan Seni Tulis Cina Kaligrafi Malaysia Chong Xiaolun. Menurut JPNWPL, bengkel tersebut bukan sahaja meningkatkan kemahiran penulisan guru, malah perkukuh keyakinan mereka untuk melaksana pendidikan kaligrafi di dalam bilik darjah. Majlis penutupan disempurnakan Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan Noraini Syabudin. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dilaporkan ribut petir dan pagi esok hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan Sari Bita Utama sekali lagi.

0: Abang, pembungkus gula-gula ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

bukan sahaja disenangi oleh manusia, tapi juga mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu dilaksanakan bagi memastikan institusi pendakwaan lebih bebas serta memperkukuh accountability. Selain membolehkan peguam negara dipertanggungjawabkan secara terus di parlimen tanpa bergantung pada jawapan melalui menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, langkah itu juga dapat meningkatkan ketelusan sistem perundangan negara apabila peguam negara tidak lagi diwakili oleh pihak lain dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat sekaligus memperkukuh prinsip semak dan imbang institusi. Jemaah haji diingatkan supaya tidak memandang ringan soal pematuhan mikat ketika keluar dari Makkah menuju lokasi seperti Taif sebelum hari wukuf. Ini kerana kesilapan memasuki semula tanah haram tanpa ihram boleh menyebabkan mereka dikenakan dam tambahan. Demikian menurut pakar rujuk haji Lembaga Tabung Haji, Dr. Muhammad Sirajuddin Siswadi, putra Muhammad Syith. Seramai 10,000 anggota polis trafik akan menjalani saringan awal penyakit paru-paru menerusi program Lung Shield. Polis trafik dikenal pasti sebagai antara kumpulan berisiko tinggi terhadap penyakit paru-paru berikutan pendedahan harian kepada faktor pekerjaan dan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, saringan tersebut kemudiannya akan diperluas secara berperingkat ke jabatan lain dalam PDRM. Polis sedang menunggu laporan analisis data forensik daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berhubung siasatan kes hantaran imej penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dimuat naik dalam laman Facebook. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, barangan kes termasuk telefon bimbit milik suspek telah dihantar kepada MCMC untuk tujuan analisis forensik digital yang akan mengambil sedikit masa untuk diselesaikan. Di Baling, Kedah, polis merampas selaras senapang patah, sepucuk pistol tiruan serta lebih 180 butir peluru di rumah seorang mekanik. Suspek sebelum ini ditahan kerana disyaki memiliki senjata api secara haram. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Brandon Richard Joe berkata, keseluruhan rampasan membabitkan 3 laras senapang dan 4 pucuk pistol termasuk 2 pistol tiruan. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Kuala Lumpur, Putrajaya serta 8 negeri hingga pukul 9 malam ini. Cuaca buruk itu dijangka berlaku di seluruh Perlis dan kebanyakan kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Palin. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya. Oh,

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap-siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi menepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam perkara itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Rohani Wani. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Sebentar, Annie Shah juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak untuk sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ. Walaupun tak nampak, tetapi anda sentiasa dekat di hati AJ, okay? Baik, semestinya di Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0 yang anda dengarkan tadi, terhibur ke tidak? AJ dah dengar, terhibur ke tidak? Diharapkan semuanya terhiburlah ya, ha, sebab lagu-lagu ini adalah permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman beliau. Terima kasih juga kepada Afzai Nizam yang baru saja menemani AJ di live TikTok. Melina Muhammad Zaini, waalaikumsalam warahmatullahi, Rahmat Islam juga turut menemani saya. Rosida Safil, selamat hari ibu kepada semua yang bergelar ibu. Itu antara sahabat-sahabat lah yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Oh, ada lagi driver 07MJ Career Jambek Ko Jambek daripada Indonesia. Selamat malam kepada semua. Seterusnya siapa lagi? Rahmat Islam juga turut menemani saya. Terima kasih Rahani for the love. Baik, untuk anda terus setia bersama dengan AJ. Dan ini dia Rawan, permintaan daripada sahabat kita daripada Sabah, daripada Keningau, Buluntung Om Hawun. Diharapkan anda semua terhibur. Daripada Azharina Azhar menemani anda di Nasional Malam.

Kes menemani anda dalam makna Sionar Malam pilihan bersama 2.0. Permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo. Terima kasih Putra Borneo kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ili, kita ada Hamdan Jelai, seterusnya kita ada Mia Akila 85, Edward Amiro, Roshida Safir, Rohani Wani. Kita ada Ash juga turut menemani saya. Rata-rata komen-komen daripada live TikTok Nasional FM sentiasa di hati pada waktu ini mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang sedang mendengarkan Nasional FM. Selamat Hari Ibu untuk semua. Diharapkan ibu-ibu semua terus kuat, terus membimbing keluarga dan terus berdoa untuk ahli keluarga kita, ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sarini Rais dari Sabah. Beliau inginkan lagu daripada Data, Tunduk Mengalah. Seterusnya permintaan daripada Rostan dari AU2 Keramat. Beliau inginkan lagu daripada Aisyah, Sugar di Tapak Kaki Ibu. Permintaan seterusnya Nora Shikin inginkan lagu daripada Judika, Cinta Kerana Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran, Ahram bin Ahmadal. Salam mesra untuk semua dengan ucapan selamat malam juga. Beliau inginkan lagu daripada Zia Nazin, Dingin. Jadi mungkin ada di beberapa kawasan di negeri pada waktu ini yang rasa dingin sejuk sebab tengah hujan katanya, ya. Ada sahabat kita daripada Perak tadi. Terus setia bersama dengan AJ sambil-sambil mendengarkan Nasional Malam, sambil melayan cuaca malam pada waktu ini. Terus kekal setia, okey?

Jagakan dia dari Arul, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Dan sebut pasal jagakan dia, itu antara salah satu perkataan yang sentiasa ibu-ibu kita doakan untuk anak-anak mereka kan. Jadi apa salahnya untuk anda, anaknya ni, dan juga suami, doakan untuk pasangan isteri anda dan juga ibu anda, doakan supaya dipelihara, dijaga sentiasa. Kerana doa ini adalah senjata dalam hidup kita. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Khalif, Noraini underscore SMT82. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Ada sahabat-sahabat kita yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sejati Sah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbalik kepada topik kita tadi kan, jagakan dia, antara perkataan ataupun doa yang sentiasa kita mendoakan untuk orang yang kita sayang. Jadi untuk anda, luangkanlah masa bersama dengan ibu tersayang. Jagalah mereka, sayangilah mereka, kerana mereka yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Itulah antara yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda bersebenar dengan Hari Ibu pada hari ini. Dan sama-samalah kita menjaga antara satu sama lain. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Aniza Samin. Beliau inginkan lagu daripada Spring, Persada Cinta. Ada sedikit ucapan lah daripada beliau, iaitu sebentar. Mana ni tadi ucapannya? Aniza Samin, Aniza Samin. Beliau ucapkan selamat malam kepada semua yang sedang mendengarkan pilihan bersama 2.0. Diharapkan semuanya terhibur. Seterusnya, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Wan, Kasihnya Ibu, yang mana lagu ini buat semua ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua. Hiburan kepada pendengar setia Nasional FM, juga sahabat-sahabat di TikTok, anak menantu dan juga suami yang disayangi. Kepada semua, selamat Hari Ibu dari Nur Azila ucapkan kepada semua. Seterusnya, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar dari Ceras. Beliau inginkan lagu daripada Phil Collins, One More Nights. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Humaira Musahid dari Kuala Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Nikki Adila, Mama Aku Ingin Pulang. Terus tiap sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

0: segala bencana dan disayangi oleh semua orang, terutama keluarga tersayang. I love you my mother. Itu ucapan daripada Aniza Samin yang tadi kita dengar tadi kan. Lagu daripada Spring, Pesara Cinta. Itu ucapan daripada beliau. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan pada Siti Salwa. Beliau inginkan lagu daripada Arya, Kaulah Segalanya. Lagu ini buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati yang setia. Juga kepada ibu-ibu di luar sana, selamat Hari Ibu. Al-Fatihah buat arwah Mak Hajah Maimun, semoga tenang di sana. Amin. Buat kakak Suzy Hana Sulaiman, pengganti ibu kami, selamat Hari Ibu, Kaulah Segalanya. Dan untuk anda, terus berhibur, terus setia bersama dengan AJ, okay? Semestinya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang telah menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Mesyuarat Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang Undang-Undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses penantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peringkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Tio Ni Ching. Kumpulan Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjadikan keseluruhan dana meningkat kepada RM150 juta tahun ini. Tambahan dana tersebut merupakan yang tertinggi pernah direkodkan sepanjang lebih 20 tahun penubuhannya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan berkata, tambahan dana tersebut mencerminkan keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di negara ini.

Tuan tadi relik lagu daripada Terima Kasih Dato' Awi. Permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur. Dan lagu ini juga untuk teman saya semasa di Brumas Camp Tawau dulu di era 90-an. Itu antara ucapan daripada sahabat kita lah, Jasli Nak Sidum dari Labuan. Diharapkan semuanya terhibur. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda untuk edisi hari ini, 10 Mei 2026. Salam hujung minggu untuk semua dan selamat hari ibu juga untuk semua. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami di Nasional FM. Setiap detik anda bersama dengan saya sangatlah saya hargai. Terima kasih kerana terus mendengar, terima kasih kerana terus menyokong, dan terima kasih menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup AJ pada hari ini. Semoga apa yang dikongsi, apa yang diperdengarkan, jadi sedikit sebanyak memberi makna sambil kita teman berteman lah pada hari ini, kan. Jadi sama-sama terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, yang sentiasa di hati anda, sentiasa di hati kami, dan kami juga sentiasa di hati anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Lagu ini permintaan daripada Ainu Jaafar dengan ucapan Good Night Everyone. Beliau inginkan lagu daripada Backstreet Boys, The Call. Seterusnya permintaan daripada siapa tu? Daripada Easy Z untuk hiburan semua pendengar. Beliau inginkan lagu daripada Damasutra, 1000 Bayangan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Misha Omar, Bunga-bunga cinta. Diharapkan anda terus berbunga malam ini kerana mendengarkan pilihan bersama 2.0 di Nasional Malam. Terus setia bersama dengan kami, okey?

0: Marginal FM.
1: Thank you everybody. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia menjadikan Marginal FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sebagai penutup lah kiranya kan, bersepadan dengan Hari Ibu hari ini, sekali lagi saya nak ucapkan selamat Hari Ibu buat semua insan yang bergelar ibu di luar sana. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan anak dan doa yang tidak pernah putus untuk anak-anak dan juga keluarga. Buat yang masih mempunyai ibu, hargailah mereka selagi masih ada. Dan buat yang merindui ibu yang telah pergi, semoga doa dan ingatan buat mereka sentiasa mekar di hati. Terus menjadi kuat, seteguh kasih seorang ibu. Terima kasih kerana bersama kami hari ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita, yang mana beliau inginkan lagu daripada Metallica. Lagu ini bertajuk The Unforgiven, permintaan daripada sahabat kita Kars Novaselic dari Pasir Putih, Kelantan, atau nama sebenarnya Zahar. Diharapkan semua pendengar setia Nasional FM terhibur. Seterusnya, permintaan daripada sahabat kita Saadah, beliau inginkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Ini antara salah satu lagu lah yang sentiasa terngiang-ngiang di dalam otak kita, terngiang-ngiang di telinga. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita, beliau inginkan lagu daripada Alif Sattar, Akhiri Penantianku, permintaan daripada budak lawa yang mistik. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya, yang inginkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Diharapkan anda, wajah-wajah yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, tak kiralah lakikah, perempuankah, tuakah, mudakah, terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi AJ undur diri dahulu sebentar saja lagi, sahabat saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Assalamualaikum. Bye.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7. Bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9. dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: 11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman, dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.